0: ene enjie mu adene efri nyankopon ho de brew di piano posi bi aboko de
1: papa bi bi acheye
0: na enra na ye starte eye aya altar versus altar na enra na no adin pa baby ano pe wo bia.